Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepom 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Ovo su otprilike minute kada se mnogi voze na posao. Pratili vas mrzavolja? E, ne smije. Daj mi neki hit koji bi voljela ili htio čuti. Uskoro ćemo i u rubriku ORB Prometnu centralu. Nešto zanimljivo, korisno, ukoliko imaš, javiš mi to i kolegijalno zaplicamo s radio frekvencija.

0: Tvojoj putanji. ORV Prometni infocentar.
1: Vozače savjetujemo da, bez obzira na vremenske i saobraćajne uslove, voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja.
0: I vozače pozivamo da, ukoliko imaju dodatak info, jave mi to besplatnom porukom na Viber broj 063-422-126. Sretan put i ugodnu vožnju.
2: ORV Prometni infocentar.

još malo zasladiš jutro, predloži neki hit pa koji će svirati ne samo ujutro nego do kraja druženja do 13. I za to služi Viber broj u RB bazi 063 422 126.

Dok popijemo jedno, dvije, tri kave, pa se još malo dovoljno razbudimo, progledamo, protrljamo oči, pa ćemo spremiti i mnoge sadržaje u družbi koja će potrajati s Miroslavom na ORB-u do 13 sati danas.

0: Knobloc. Evo, čuli smo Enrique, Sean Paul, Daddy Yankee, pa ćemo opet to kasnije umiksati svega nečega i šarati za vas po playlisti različito žanrovski. 20, precizno 20 minuta, ostalo je do 9 sati. Jeste, ne znam jeste li sinoć nešto upratili iz Lige prvaka, večeras to sve nastavlja. Provjerit ćemo kakva je situacija na kladionici. Pa eto, možda i neki tiket bude s vaše strane, ja sam tu batalio. Jedno vrijeme bilo je stalno i onda sam kazao podvukao crtu crvenom bojom. Nema tu nikad za nikad, nego nema više i čao đaci. Jel dogovoreno? Jeste. Ono što ide za uvijek jeste...
1: Miks najboljih hitova. ORV Radio.
2: Dobro jutro, sa vama Miroslav.
0: Dobro jutro, dobro jutro. Može li Joks? Može, bit će i Željko Joksimović. Pa onda, poštovanje nešto od kolonije. Ako može, da malo zadrndamo i našu dionicu. Može. Nemojte zadrndati cestovno, ono, doslovno, u pravom smislu te riječi, ali ćemo u zvuku, ja ću vas upratiti u kilometar. Jako, pa tu smo negdje na sredini radnoga tjedna. Nije više ni toliko predaleko vikend. Ako je potreban isključivo taj osjet, nema šanse. I srijedom je osjećaj kao da je udarno petak ili subota. Mislim, ne znam zašto je prepopezno toliko

Ozirno, jel da, tipično muški, jel da, lupeša. Božac. Razotkrivenost, jel? Ok, šta ćemo sad? E, sad ćemo rokerski, evo, aha, veliki pozdrav. Gas je na papučici, ali sad ćemo malo i kroz pjesmu. Evo, Tife da nas razbudi i rokerski. Idemo s Tipu Gatibo. Pustit ćemo onda nešto i od OK benda, znači nakupimo žanrovski, nećemo neke izvođače, hvala lijepo, u svakom slučaju s druge, treće, 15. adrese, pozdravi vama, ali ćemo izabrati nešto alternativno. E, dobro, da ja propratim dalje kroz ova pisma koja su pristigla i na putanji za Bihać. Pa nije baš blizu, ali eto, ne možemo frekventno, ali možemo na stream. Eto, pozdrav svima koji su uz mene na www.valentino.bh.com. Sačemo dalje. Može ovaj skup prijedlog sa svjetske scene, Desert Rose, Pustinska ruža. Može Čep Mami, legendarni Sting. A može biti atmosfera kao da je petak, ljudi, napravimo da je tako, ej. Ajmo, ekipa, još jedan dan, još jedan razlog za osmijeh. Kako drugčije da kažem, kao motivacijski, kroz radnu srijedu. Evo kako ide zarežati riff solo, pustiti nama. Možeš. 063 422 126, dalje.

0: Ništa, usred ovog gasa zvukom.
1: Ajde, nastavljamo ono na normalicu, gasu, vožnji. A rubrika je tu, precizno pola je 11. Kako su iz benda Dalmatino, vjerovali ili ne, do vrha Njemačke, gore negdje na granici sa Danskom, vozili bez aktivnog kvačila? Nije automatsko vozilo, mehanika je u pitanju i frajeri su uspjeli voziti bez kvačila. Kako? Pa ne znam, evo probat ćemo, odgonetnut ćemo zajedno s njima, pitat ćemo ih za nekoliko minuta, a sad kažem, vozimo uz rubriku, ništa se od jutros nije promijenilo. Ja volim uvijek kad je ovako na copy-paste iz BH Automoto kluba i granične policije. To je znak da je uglavnom sve pod kontrolom na cestama.
2: Na putevima Bosne i Hercegovine saobraća se uz dobre vremenske i saobraćajne uslove. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom.
1: Radari su bar službeno najavljeni, a raspoređeni jedino po zeniško-dobojskom teritoriju, i to ovoj tablici. Teritorij centra na u Topčić polju na obilaznici Piljožićima u Tešnju i u Policama kod Kamenoga zamka, teritorije Maglaja. Eto, moja saznanja. Skrećemo još jednom pažnju, dojav s terena, Klokotnica. Ukoliko ste tamo, pazite, inspekcijska kontrola je prisutna. Ove ostale neću spominjati sada. Informacije koje su pristigle, pa ne znam, više od pola sata, pa moguće je da su zastarjele. Ukoliko imate friško s ceste, ja sam uživo tu i bit će mi drago, odnosno da doprinesemo većoj sigurnosti na našim prometnicama. Informacijom iz prve ruke. 063-422-126. Vi vozite, radio svira za vas, javite se radiju, pa i zatražite neki dobar hit.

0: nije nikada ni dosadan dan.
1: Neka malo energičnosti, ajde, uzburkaj krvotok. Dobrim ritmovima, dobrim zvukom, dobrim hitovima. Slušali smo Reginu.
0: Da.
1: Otrgnuto od zaborava. Pa možemo reći slavni sarajevski bend. Pogledaj u nebo. Zahvali se nebu. I ostvarujte korake koji
0: nebeski vode naprijed.
1: Nego Ivo i Zdravko, dvojac iz legendarnog sastava Dalmatino. Pazi, bilo je zgoda, nezgoda na njihovim koncertima. Ljudi su prisutni, deci i njema pjevaju i dan danas Rusva je prave. Znači ono, čovjek malo odmakne pa približi od stvarnosti, pa približi dobroj muzici, istinskim vrijednostima. Zgode i nezgode, kažem, a jedna nezgoda ih zahvatila, pa dobro, nije baš to bi Dalmatinci rekli, iljada kilometara, ali je zbilja daljina. Pazi, od Stuttgarta do Splita, bez kvačila. Zdravko.
2: Desilo se to da smo se vraćali kombijen u Split i ovaj liva pedala kumpluga jednostavno je propala. Pošto je Zdrave sjajan vozač, došli smo do Splita bez kumpluga.
1: Šta, šta reći? Bez problema, bez kvačila. A, to ti je već nešto. Pa ja bitim baš ono što kaže Zdravo, dobar vozač. Stoji pis od vrimena. Stoji krih od kariva. Pretpostavljam da je bio pogonsko vozilo na dizel i onda laganice sve ono u prvu da se ne ugasi, treće ne daje, pa onda provuzio. Ali opet, od Stuttgarta do Splita bez kvačila, propalo kvačilo i ljudi sve okej, okay,

ispada. Zato malo onog ljubavnog jadanja, slušali smo i Tribal. Vi ste mi tražili hit Do mene je. Kažemo, nećemo opterećavajući, idemo fino ovako. Saprimio sam od tog malo tajlandskog naglaska u pjesmama, ali nećemo brutalno ničim pretjerati. Ide i Lexi do svirač. Biće našto i od savjeta, nema trke. Evo, jedno od pisama sugerira ono, kao da sam znao, jel da, ovog izvođača. E, pa to je to. Ja sam žvakao gradivo, odnosno naučio šta bi možda moglo pasati slušateljima u kojem u tajmingu. Pa je, ponekad, jel da, kako ono, čorava koka također na bodu sam. E sad, kad je ovo jadanje u pitanju, čućemo malo Jelenu Rozgu koja će se iskukati nad svojim dijelom ljubavne strane života. Ma ono, u par sekundi malo, jedno blic pitance, blic odgovor, pa sviramo dalje. Ne potrebe, jel da, uz ovakvu dobru muziku da se išta priča, ali eto, mora. Znate da smo vam u društvu, vi radite svoje, ja svoje, idemo grabiti dalje kroz srijedu. Viber je studijski za kontakt 063 422 126.

0: za more, a?
1: Ajde još malo, koji dan kupanja u moru? U stvari, evo pitat će, bar po vremenskim prilikama, sinoptičarima koji najavljaju promjenu vremenskim prilikama, evo pitat ćemo ljude koji su na moru, kakva je situacija? A pitat ćemo i Jelenu Rozgu, da nam se i ona malo, rekao sam u najavi izjada, po pitanju ljubavi i njenom presjeku kroz život do sada. Šta je Jelena Rozga odgovorila kada su joj kazali hoće li se dogoditi, kada će se dogoditi, ima li u planu i je li se već operirala od ljubavnog polja ili šta je već, pošto godine prolazi, jel da, brzo to proputni. A Jelena Rozga, ima li stabilnu vezu ili nema?
2: Ja jesam u principu dugo nekako skrivala, malo sam otkrivala privatnih stvari o sebi. Ovdje sam samo pokazala da sam i ja ranjena žena. Žena koja je imala ljubav i na kraju nije se desilo.
1: Ostala bez ljubavi na kraju, jel da? Ali, kaže, ide optimistično dalje. Bože moj, neopterećeno, ali uz nadu da će se dogoditi ono što ona traži.

0: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Motel Harmonija, Cerik, Brčko distrikt, moderan svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonija, Cerik, Brčko distrikt, 049 745 999. Dobrodošli.

0: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepom 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Hello everybody.
2: Hello, dobar dan.
3: Dobar dan.

0: Slušaš OMR Radio.
1: Hello everybody.
2: Halo, dobar dan.
3: Halo,
2: ja sam da pozdravim.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan svakome, želim ORV.
4: Hit Music Station.

0: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

Naravno, slušat ćemo novitete, slušat ćemo i one antologijske. Sve zavisi od vas. A šalje nam SMS poruku Vaga. Kaže, Stoja, umri.

Kaže SMS, može li Kleo bih te, ne znam ko pjeva. Hvala. Pjeva Kadi Nukić. Biće.

0: Evo kako nam pišu slušatelji.
1: Isi s neba duga i skonska lepota.
0: Kaže, na ozbiljnu, kiša kao iz kabla.

Jovi, dobro večer, može li Milica Pavlović za društvo u kafiću? Piše kafić koji je. Ali nećemo to, kaže pjesma Ej ti moja. Može. Vi nam šaljite vaše SMS poruke na broj 063 42 212.

0: Valentino.
1: Idemo dalje. Kaže, pozdrav prijatelju, jel može jedno za mene i moju najbolju i savršenu ženu? Kaže, ja se vratio u Bosnu nakon 2 mjeseca, što me nije bilo, morao rad. Pjesma Sanja, Sanja, ne sanja snove. Kaže, žena ima tu želju za šaranima i narašljama, pa joj to pripremamo sa puno ljubavi. Da, poslao je Tomi i video uradak šaran na ražnju. Ili šaran na roštilju.
2: To je Balkan.
1: Dobro došli, Tomi. Pitao sam za vas.

0: A tražili ste nam Milicu Todorović, Dupla Bruka.
1: Nije to bilo u planu, da svako ti zagrli manu, da mi se duša.
0: Dobro večer, kaže, može li od Nadice Ademov, Haljina Svilena.

Slušamo Nadu Topčagić, a pjeva za slušateljku u Lincu. Biće veselo ovog vikenda, jel? Sa srećom.

Kaže, da, ti si naše spasenje. Bog te poživio. Hvala lijepo. Kaže, pozdrav, može li za mene Indira i mazohizam dok sam u autu? Parkiraš auto i oslušaš pjesnicu.

0: Vi slušate najmoćniji glas u Bosni. Harizmatičan, neponovljiv, baš tajči. Lijep pozdrav, moja malenkost, Haldi Bešnić.
1: Nisam to ja rekao.

Kaže pozdrav za najbolji radio, ako može pozdrav za najljepšu plavušu Podrinku, pjesma od Seje Kalača, pjesma za tebe. Voliš ti moju lepšu stranu. Okay, biće.

Mislim, sumnjiva ovo. Jednu ženu volim, a drugoj pripadam. Dobro, neću. Neću.

koliko nekad još, još, još ljubavi evo. Ne mari za bore, što prekriše čelo.

piše nam Goran, kaže, dobro večer, može li odvajeni za noćni za dan, pozdrav za baku Ivanku. Šta je sad ovo, nema Anđelije.

21 sat 41 minuta. Sada ćemo polako da privodimo kraju naše druženje. Do 22 sata slušamo dobre balade. Ostanite uz ORV.

I došli smo do samog kraja ovog izdanja večernjeg programa na valovima ORV-a. Sa vama od 16 sati do sada bio je Tajči. Ja vam želim ugodnu, laku i mirnu noć, lijepe snove. Čujemo se ponovno ujutru u 7 sati. Svako dobro i do slušanja.

0: Radio.
1: Ova žena dobro zna koliko su dva i dva. Sa njom sve je pogrešno, a ti voliš to.